0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень в динамиках

0: бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
3: Азия Плюс.

0: Васил Полудова буд. Умедворам ки нисбат ба ҳавои чангу ғубор борон беҳтар буд, не? Баъзан ҳавои тозатар кард ва роҳаттар. Вале бар сурат ҳавошиносон имрӯз низ ҳамин гуна хавфи сар задани селҳоро аз эҳтимол дур намедонанд. Хуб дар сайфаи агентии об ва ҳавошиносӣ дар ин бора навиштанд ки имрӯз ҳам ҳамин гуна бо сабаби ба амал омадани боришоти зиёд дар ноҳияҳои алоҳидаи доманакӯҳии вилояти Суғд, ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ, вилояти Хатлон, ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хавфи сар задани зуҳурати сел пешгӯӣ мешавад. Яъне имрӯз ҳам ин хавф ҳаст. Хуб, вале ба ҳар сурат ҳавои душанбе имрӯз хеле тозатар аст. خیلی تازه تر است. به هر حال بارون شبینه توانست که یک تاثیر خود رو بگذارد و ببینید برای کسی بارون، برای کسی سیل، برای کسی منبع الهام، برای کسی نمیدونم این مت نگوش کردید نه؟ خب و این هم کدام یک شاعری نمیشته است و همون با احساسی همون لحظه های بسیار عجیب خب که روزی بارون میشد که اون رو تجربه کرد. аммо ман муҳтавои барномаро камакак баъдтар барои шумо хоҳам гуфт ки чӣ бахш шуморо интизор аст. ҳоло бошад фурсати бахши қурби асҳор аст. мо дақиқаи аввали ҳар соат, яъне дар оғози ҳар соат нашрҳои хабарӣ дорем, дақиқаи бистум ва чилум бахшҳои реклама дорем, дақиқаи понздаҳуми ҳар соат мо бахши қурби асҳор дорем.
1: қурби асҳор дар Азия Плюс.
0: این معلومات بانک ملی تاجیکستان است وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان که همه روزه آن نو می شود در صحیفه بانک ملی. یک روبل روسی امروز 10.18 درم، یک منت یازری 5 سومونی و 43 درم، یک درم ارمنی 25.6 درم، یک لاری گرجی 3 سومونی و 54 درم، یک لیری ترکی 18.7 درم، یک یوان چینی 1 سومونی و 38 درم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درم، یک یورو 10 сомонӣ و 35 дирам, یک франки швейцария 11 сомонӣ و 11 дирам, یک фунти инглисӣ 12 сомонӣ و 22 дирам ва як динори Кувайт 29 сомонӣ و 96 дирам арзиш дорад. یک усули пули хуб ба даст овардан ҳамон вақте аст ки дигарон машғули ҷангу хунрезианд. Ин сухани Ҷон Рокфеллер аст, ҳамон аввалин миллиарддор дар таърих ва яке аз муваффақтарин соҳибкорон дар дунё. таҷрибаҳои зиндагӣ нишон доданд ки ин тавсия ба назар агарчи каме бераҳмонатар тобад ҳам дуруғу нодуруст нест. шумо дар ин маврид чӣ фикр доред?
1: қурби асъор дар Азия Плюс. включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс. Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 8.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре Волна от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объёмов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах Волна. Телефон 44 610 55 55.
5: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
6: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
7: Гар губори хотири аз дӯстон бини, маранч, каз дуои душманон беҳтар бувад дашноми дӯст. Зибун Нисо.
6: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
8: Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.

0: 2009 маркази Исмоилия дар Душанбе расман ифтитоҳ шудааст. Хуб ба онро президенти кишвари мо ва ҳамчунин шоҳзода Карим Охони Чор кушода буданд ва ин панҷумин маркази Исмоилия дар тамоми дунё буд ва нахустин марказ дар Осиёи марказӣ. Хуб ба ҳамин рӯз соли 2010 Саид Мукаррам Абдуқодирзода раиси нави шӯрои уламои Тоҷикистон интихоб шуда буд. Хуб ҳамин рӯз соли 1922 таваллуд шуда Ҳамид Гадоев, таърихнигор. Ҳамин рӯз Ҳаким Абдулмаҷид таваллуд шуда, шоири тоҷик. Хуб болотар мо гуфтем ки Шафии Катканӣ ҳамин рӯз таваллуд шуда, шоиру нависанда муҳаққиқи маъруфи Ирони соли 1939. Хуб Талабхоҷа Саттаров ҳамин рӯз соли 1953 таваллуд шудааст гуфтем. Зодрӯз Искандари Хатлонӣ ҳам ҳамин рӯз аст, шоиру рӯзноманигору мутарҷими тоҷик, соли 1954 таваллуд шуда. Хуб Рустам Шукуров таърихнигор, доктори улуми таърих, профессор ҳамин рӯз таваллуд шуда. Хуб ва боз чанд санаи дигар ҳам ҳастанд, масалан рӯзи ҷаҳонии артрит аст, рӯзи кашфи Амрико ҳам ҳамин рӯз аст ба соли 1492 агар хато накунам. Хуб ва боз чанд санаи дигар фикр мекунам ки шояд баъдтар баротон пешниҳод мегардад. Хуб ин бахш ном дошт Як рӯз дар таърих. Умедворам ки ҷолиб буд.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст, ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих. Реклама дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
6: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41 شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шуромандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Дар Бадахшон нерӯгоҳи барқи офтоби ба кор даромад. Тоҷикистон сазовори ҷои аввали бозиҳои дельфии ҷавонони Иттиҳоди давлатҳои мустақил шуд. Доналд Трамп ба сулҳи энергетикии миёни Россия ва Украина хабар дод. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар деҳаи Рожи, ноҳияи Шуғнон, нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори 3 мегават ба кор андохта шуд. Ишот бо дастгирии ҳукумати Тоҷикистон ва дар доираи ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Корея бунёд гардидааст. Хабар медиҳад Тоҷик гидроэлектромонтаж. Нерӯгоҳ дар баландии 2600 метр аз сатҳи барҷ ҷойгир мебошад. Истгоҳи мазкур бо низоми назорат ва идоракуни фосилавӣ муҷаҳҳаз мебошад, ки имкон мебахшад кори таҷҳизот бидуни зарурати ҳузури доими кормандони хизматрасонӣ назорат карда шавад. Тоҷикистон бо касби 16 медал, аз ҷумла 6 тило, 5 нуқра ва 5 биринҷи сазовори ҷои аввал дар бозиҳои дельфии ҷавонони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил гардид. Тибқи натиҷаҳои озмуни фарҳангии ҷавонони кишвар бо назардошти ҷоизаҳои махсус дарому 35 мукофот ба даст оварданд. 20-умин бозиҳои дельфи аз 5-ум то 9-уми октябри сол дар Душанбе бо иштироки ҷавонони соҳибистеъдоди аз 10 то 25 солаи 9 давлат баргузор гардид. Дар тӯли 5 рӯз иштирокчиён истеъдоди худро аз ҷумла дар самти навохтани фортепиано, скрипка, созҳои нафасӣ ва милли, санъати тасвирӣ, овозхони классикӣ, анъанавӣ ва поп, рақси халқӣ, инчунин ҳунарҳои мардумӣ намоиш доданд. Миёни Россия ва Украина як созишнома дар бораи сулҳи энергетикӣ ба амал медарояд. Дар ин бора президенти Амрико Доналд Трамп хабар дод. Барои ин ҳарду ҷониб розигии хешро иброз намуданд. Роҳбари Амрико аз ҷониб худ даъват кардааст, ки созишро ҳатман риоя кунанд. Бинобар иттилои лентаро, қаблан Доналд Трамп бо ин мақсад бо президенти Россия Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом додааст. Ҷонибҳо оид ба содироти 300 ҳазор тонн аз сӯхти дизел ба бозори ҷаҳонӣ ва Амрико дар моҳи октябр ва ҳамчунин 500 ҳазор тонна дар моҳи ноябр ба тавофуқ расиданд. ҳайати мусоидати созмонии милали муттаҳид дар Афғонистон нисбат ба боздоштҳо ва таҳдиди боздошти занону духтарон аз ҷониби мақомоти давлати изҳори нигаронӣ кардааст. Тибқи маълумоти ин ҳайат, дар фосилаи моҳҳои июл ва сентябри соли 2026 дар Ҳирот ва Кобул ҳадди ақал 52 зан ва як духтар боздошт гардидааст. Ғайр аз ин, занони дигар бо таҳдиди боздошт ва таҳқиру баро шудан ҳамзамон эҳтимол меравад, ки шумораи воқеи чунин ҳолатҳо хеле бештар бошад. Занон ба хотири напӯшидани чодар, намоён будани тори мӯй, пӯшидани рӯймоли рангаш дурахшон ё истифодаи ороиши мӯй ба ҳузур дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бидуни ҳамроҳии мардон боздошт мешаванд. Намояндагии созмонии милали муттаҳид аз мақомоти Афғонистон даъват кардааст, ки ба амалҳои таъбизомез нисбат ба занону духтарон хотима бахшад. Соҳибкорони Узбек Табор метавонанд ҷуброни давлатиро ба маблағи то 50% хароҷоти кушодани тарабхонаи хӯрокҳои миллӣ дар хориҷи кишвар дарёфт намоянд. Хабар медиҳад Фарғона. Хидмати мазкур аз ҷониби кумитаи сайёҳии Узбекистон пешниҳод мешавад. Барои гирифтани субсидия пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарур мебошад, ки ба қайдгирии тарабхона дар хориҷи кишвар ба ҳуқуқи истифодаи бинои онро тасдиқ менамояд. Илова бар ин, ҳуҷҷатҳои марбут ба хароҷоти анҷомшуда ва дар ҳолати зарурӣ интиқоли маҳсулот аз Узбекистон талаб карда мешавад. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یه پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتون تقدیم میکند.
5: رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Овуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Курби Аскур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли русӣ 10.8 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 43 дирам, 1 драми арманӣ 25.6 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 54 дирам, 1 лири туркӣ 18.7 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 38 дирам. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 23 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 35 дирам, 1 франки швейцария 11 сомонӣ ва 11 дирам, 1 фунти англисӣ 12 сомонӣ ва 22 дирам, 1 динори кувайт 29 сомонӣ ва 96 дирам арзиш дорад. як усули пули хуб ба даст овардан ҳамон вақте аст ки дигарон машғули ҷангу хунрезианд. Ин сухани Ҷон Рокфеллер, ҳамон аввалин миллиардор дар таърих ва яке аз муваффақтарин соҳибкорон дар дунё аст. Таҷрибаҳои зиндагӣ нишон доданд ки ин тавсия ба назар агар андаке бераҳмонатар тобад ҳам дуруғу нодуруст нест. Шумо дар ин маврид чӣ андеша доред?
0: Курби Аскур дар Азия Плюс.
2: Слушай, чувствуй. Танцуй.
3: Радио.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрнок буда борон меборад. Ҳаво дар Хорух то 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бухтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳаби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: соат дар Тоҷикистон 12.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин бишунав ва бирақс.
0: Азия плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрнок буда борон меборад. ҳаво дар Хорух то 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бухтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб олида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс. Новости.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятру Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрнок буда борон меборад. Ҳаво дар Хорух то 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бухтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шумамандагони азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрнок буда борон меборад. Ҳаво дар Хорух то 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бухтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳаби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли русӣ 10.18 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 43 дирам, 1 драми арманӣ 25.6 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 54 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 38 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 23 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 35 дирам, 1 франк Швейцария 11 сомонӣ ва 11 дирам, 1 фунт англисӣ 12 сомонӣ ва 22 дирам, 1 динори Кувайт 29 сомонӣ ва 96 дирам арзиш дорад. Як усули пули хуб ба даст овардан ҳамон вақте аст ки дигарон машғули ҷангу хунрезианд. Ин сухани Ҷон Рокфеллер, ҳамон аввалин миллиардор дар таърих ва яке аз муваффақтарин соҳибкорон дар дунё аст. Таҷрибаҳои зиндагӣ нишон доданд ки ин тавсия ба назар агар андаке бераҳмонатар тобад ҳам дуруғу нодуруст нест. Шумо дар ин маврид чӣ андеша доред?
0: Курби Асъор дар Азия Плюс. Радио
4: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Фиғони барг ва чарг дар ҳошияи садрангии табиат. Азия плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрнок буда борон меборад. ҳаво дар Хорух то 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 22 дараҷа гарм, дар Бухтар то 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболи дорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Осо Андар Тоҷикистон 16.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шуромадагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Дар Тоҷикистон се тарҳи стандартӣ барои насби панелҳои офтобӣ дар биноҳои истиқоматӣ таҳия шуд. Душанбе соҳиби шоҷоиза бо нувони муваффақи шаҳру ноҳияҳои кишвар гардид. Ду шаҳрванди Узбекистон дар пай ҳамла ба фурудгоҳи Риёз зарар дид. шарҳи пурраи хабарҳо. Вазорати энергетика ва захираҳои обии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкати Система автоматика ва пажвишгоҳи лоиҳакашии Нурофар тарҳои намунавии неругоҳҳои офтобиро барои хонаҳои истиқоматӣ таҳия намудааст. Ин тарҳо се гузинаи насби панелҳои офтобӣ, аз ҷумла 5 киловатт барои насб дар боми манзили зист, 15 киловатт барои насб дар боми ҳамвори хона ва 15 киловаттро барои насб дар қидаи замини назди хона пешбинӣ менамояд. Бинобар иттилои вазорати энергетика, тарҳои мазкур барои насби неругоҳҳои барқи офтобӣ ва талаботи лоиҳавии фаннии онҳо пешбинӣ гардиданд. Бояд қайд кард, ки аз соли 2026 дар Тоҷикистон қоидаҳои нав оид ба пайваст кардани иншооти офтобӣ ба шабакаи умумии барқ ҷорӣ мешаванд. Нерӯи барқи изофӣ метавонад ба шабака интиқол дода шавад, ки ин имкони истифодаи низоми ҳисобаробарии соф ё фурӯшро тибқи шартнома фароҳам меорад. Барои интиқоли нерӯи барқ ба шабака гирифтани шартҳои техникӣ ва насби ҳисобкунакӣ ду самта зарур мебошад. Мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе сазовори шоҷоизаи озмуни ҷумҳуриявӣ бо унвони муваффақи шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон гардид. Ғолибон дар 4 ҷои аввал, 3 ҷои дуюм ва 3 ҷои сеюм муайян гардиданд. Леваканд, Бустон, Араш ва Мурғоб ҷои аввалро ишғол намуданд. Ҳамзамон намояндагони 25 шаҳру ноҳияи дигари мамлакат бо диплом ва сипосномаҳо сарфароз гардонида шуданд. Сармуҳаррири маҷалаи бонувони Тоҷикистон, Шоҳона Одиназода, изҳор дошт, ки омодагӣ барои баргузории ин озмун 2 сол идома ёфтааст. Дар пай ҳамлаи мушакки балистикӣ ба фурудгоҳи байналмилалии Риёзи Арабистони Саудӣ ба номи Шоҳ Халид дар таърихи 10 октябр ду шаҳрванди Узбекистон зарар дид. Дар ин бора Вазорати корҳои хориҷаи Узбекистон хабар дода, ҳамла ба инфрасохтори шаҳрвандиро маҳкум намудааст. Пас аз расонидани кӯмаки тиббӣ, онҳо аз шифохона рухсат ёфтанд. Тибқи маълумоти пешакӣ, ҳангоми ҳамла ба фурудгоҳи байналмилалии Риёз тақрибан 20 шаҳрванди Узбекистон зери хатар қарор гирифтанд. Ёдовар мешавем, ки дар охири ҳафтаи гузашта нерӯҳои ҳусӣ ба майдони ҳавои Риёз ду маротиба ҳамлавар шуданд. Дар пайи ҳамлаи аввал 13 нафар ҳалок ва 309 нафар захмӣ шуд. Ҳамлаи дуюм боиси марги 1 нафар ва ҷароҳати 11 тани дигар шуд. شروع از 1 نوامبر سال جاری شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در ترکیه دیگر نمی‌توانند با کاربران سن تا 15 ساله دسترسی پیدا نمایند. این خبر را ماهینور اوزدمیر گیوکتاش وزیر اویلا و خدمت‌رسانی اجتماعی ترکیه اعلام کرد. با ابراز وزیر برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی کاربران باید سن و سال خود را در داخل نظام تصدیق سازند. حساب‌های کاربران نوروز سن تا از 15 تا 18 ساله و اینچنین معلومات در باره شماری پیرامونی اونهو با حالت خصوصی گزارانیده می شود. کاربرانی این گروه های سینی نمی توانند در شبکه های اجتماعی پخش مستقیم تشکیل کنند یا از صحیفه شبکه اجتماعی سکرین‌شات گیرند. وقتی سفر کرده نورسون در شبکه های اجتماعی نیز زیر محدودیت تکنیکی قرار خواهد گرفت. پلتفرم‌های شبکه های اجتماعی که طلبات قانون‌گذاری ترکیه را پویمول می نمویان با جاوبکاری جلب می شوند. دسته منتخبی دخترانه تاجیکستان اوید با فوتبال در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه ا مقام دوم رو اشغال نمود. در دوره نهایی مرحله انتخابی فوتبال بوز دختران تاجیک بر تیم امارات متحده عرب با حساب بزرگ 5-0 پیروز شدند. قبلا دسته منتخبی دخترانه تاجیکستان با تیم اردن بازی رو مساوی کرده از کره جنوبی مغلوب شده بود. در نتیجه دسته منتخبی تاجیکستان با کسب 4 امتیاز در گروه ای مرحله انتخابی جام آسیا 2027 مقام دوم را اشغال نمود. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: Курби Аспур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 рубли русӣ 10.8 дирам, 1 манати озари 5 сомонии 43 дирам, 1 драми арманӣ 25.6 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонии 54 дирам, 1 лири туркӣ 18.7 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 38 дирам. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 23 дирам, 1 евро 10 сомонии 35 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонии 11 дирам, 1 фунти англисӣ 12 сомонии 22 дирам, 1 динори Кувайт 29 сомонии 96 дирам арзиш дорад. Як усули пули хуб ба даст овардан ҳамон вақте аст ки дигарон машғули ҷангу хунрезианд. Ин сухани Джон Рокфеллер, ҳамон аввалин миллиардор дар таърих ва яке аз муваффақтарин соҳибкорон дар дунё аст. Таҷрибаҳои зиндагӣ нишон доданд ки ин тавсия ба назар агар андаке бераҳмонатар тобад ҳам дуруғу нодуруст нест. Шумо дар ин маврид чӣ андеша доред?
0: Курби Аспур дар Азия Плюс.
2: Аз сабзиҳо то хазон як тарона роҳ аст. Азия Плюс рубишунаво.

0: Дар Азия Плюс. Кироат Кунанда, Субхон Джалилов.
1: Сотим Улугзода. Восе. Роман. Восе бад аз таом дасташро ба мукияш пок карда, об нушида, суханашро давом дод. Ҳоким албатта аз кулоҳ мингбошӣ норозӣ аст, чунки ин мингбошӣ аз уҳдаи кор набаромада истодааст. Вай то ин вақт на маро дастгир карда тавонист ва на туро, на назирро. Чӣ хел ҳам дастгир мекард? Фақирон ҳама бадхоҳи ӯ, дар ҳар ҷо агар тавонанд сангаш мезананд. Ҳоким дер нигоҳ карда намеистад, ё давлат, ё оллоёр, ё ки якбора ҳар дуи онҳоро ба болои мо мебарорад. Модон ки ҳамин тавр бошад, мо ҳозир чӣ кор карданамон лозим? Ту чӣ мегӯӣ? Аз ҳуҷуми онҳо пештар худи мо ба балҷавон ҳуҷум кунем агар? Дуруст. Аммо аввал кулоҳ мингбоширо яктарафа кардан лозим. Ӯ ба пои мо ишкал шуда истодааст. Ин гапат маъқул, акай Восе. ба фикри ту, мо ӯро чӣ тавр шикаст дода метавонем? Шикаст додан чӣ хел мешуд? Магар ин ки ба чорбоғ шабохун занем. Мингбошӣ шаб ба атрофи чорбоғ қаравулҳоро мемонад. Агар аз қаравулҳо ҳеҷ набошад, яктоаш хабардор шуда тир паронад, шариконашро хабардор кунад, мо ҳеҷ коре карда наметавонем. Сарбозон туфанг доранд, мо надорем. Пас чӣ кор кунем? Мингбоширо бо ҳила ба ягон тангно бикашем, дар қапқон андозем магар? ин гурги борон дида ба қапқон меғалтида бошад? касе намедонад. ғайр аз ин кор вақти зиёд мехоҳад. то ба тангно бикашӣ ва дар қапқон андозӣ чандин рӯз мегузарад. дар ин муддат мумкин ки давлату олоёр ба болои мо тозанд. ман гумон мекунам ки онҳоро ҳоким паго фардо мебарорад. фурсат кам аст. тезтар балҷувонро лагат кардан лозим. ман як нақша дорам, гӯш андоз, ба ту мегӯям. мо худи ҳамин бегоҳ аз сурхоб мегузарем. шаб пинҳонӣ рафта аз болои чорбоғ ба дараи мазори додарак мебароем. дар мазори додарак байни дусе ҷой шинак мегирем. мингбошӣ вақти ба чорбоғ баргаштанаш аз он дара мегузарад. ҳамин ки ӯ дар байни деҳаи саталмуш ва мазори додарак ба камари талҳо даромад, ё аз камари талҳо баромада ба дара қадам монд, мо як бора аз шинакҳо хеста ӯро лагат мекунем. мо бегоҳӣ ки бароем, ба мазори додарак шабона дар торикӣ мерасем. аммо агар то расидани мо мингбошӣ аз он ҷо гузашта равад, чӣ? коре кардан лозим ки гузашта наравад. чӣ хел мекунем? мумкин ки мингбошӣ ба чорбоғ вақти намози дигар ё шом баргардад. коре кардан лозим ки ӯ дар роҳ дертар монда ба мазори додарак лоақал баъд аз хуфтан бирасад. чӣ тавр? инро ту ба ӯҳда мегирӣ. ту ҳозир бо 10-15 нафар одами худат баромада рост ба тарафи тути қозӣ меравӣ. агар тез роҳ гардӣ, ба он ҷо аз намози дигар барвақттар мерасӣ. дар тути қозӣ пинҳон шуда роҳи мингбоширо мепоӣ. мингбошӣ дар бозгашт аз ҷониби ховалинг ба он ҷо ки расид, ту аз дуртар худатро ошкор мекунӣ. мингбошӣ туро сур мекунад. ту ба тарафи чагар мегурезӣ. ӯ аз дунболат афтода камаш 1-2 соат бо ту андармон мешавад. дар ин миён ман бемалол ба мазори додарак шинак мегирам. чӣ тавр? маъқул? қанд бизан, акай Восе, хуб фикр кардӣ. локин агар ту рухсат диҳӣ, ман ба ҷои худам ба тути қозӣ Абдуқодирро мефиристонам. ӯ худаш аз ҳамон тарафҳо, аз деҳаи Яб аст. марди ӯҳдабаро, шердил, худам бо ту меравам. Восе фармуд Абдуқодирро ҷеғ зада ба наздаш овардан. ӯ марди 40-солаи қомадрасо ва бо китфу бозӯе буд. чашмони зираки дурахшандае дошт. ӯро ҳамчун як аспсавори чобук ва бузкаши тардасте мешинохтанд. Восе ба Абдуқодир вазифаашро фаҳмонда буд ки ӯ гуфт: «Хотирҷамъ бош, акай Восе. мингбоширо ман аз биниаш гирифта то чаган кашола мекунам. сагворе хуб сарсонаш мекунам». Восе ба вай ризоро ҳамроҳ карда фиристод. Абдуқодир ҳамон соат дар сари 15 шуришгари савор ба роҳ афтода, дар як дам дар қабати теппаҳо ва шахҳои соҳили чапи сурхоб аз назар ғоиб гардид. вақте ки офтоб дар пушти ахбаи чавгонӣ пинҳон гардид, дигар шуришгарон ҳам ба аспҳои кӯҳгарди почабореки худ савор шуданд. Восе онҳоро аз дарё гузаронда, бо шитобу ҷадал ба дараи мазори додарак гирифта бурд. сомиёни азиз, шумо пораеро аз романи Восеи нависанда Сотим Улуғзода шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад.
0: аудиокитоб дар Азия Плюс. қироат кунанда Субхон Джалилов.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: Dar markazit sau doi tehnica e valna, șumo iahdone Romeo Betki, basab kizinagi, șumo comilan mu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșcona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rogna moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Бейор ба олам нетавон зист, Хилоли. Олам ба чи короят, агар бейор набошад? Хилоли.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Юхаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсоснаму.
1: Салон шунавандагони азиз. Бинобай итилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Асабзиго то хазон, як таро на рогаст. Азия Плюс робишунаву.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе дудият дастраси пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
2: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Соадар Тожикистон нузда.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата
0: фасли андеша ва тасвирҳои бемуаллиф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох то 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиҷорат. Хамраҳи шом. Дар ҳамаҷо. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биёр.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиатро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом боронӣ аст. Ҳаво имшаб дар Хорох то 4 дараҷа сард, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 17 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳамамонанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.